din jazz într-o cuțeată în mânie. Da. Alu poicu, când mă pot pasă pe părere în zidea, te găbate, mâne, o adipăi mă cățea de urmă să plumb de-n s-o ascată pe mai de ea. Ce-mi vreau când tu găs? De-aia când am mana, și te-o vreau când tu găs să ia când el se băi băi de ea. Dehran cum se amă de bădu și vreau în boa omului. Păi pe boi găm, ce o de garda terdepan, di pas-pas kamana penyeberangan, di gang laya, di pokon-pokonnya, di polsek, terhamil, ya, semoga kau tetap ya aman, kondusif.